Следуємо за самим гвоздь. Сині да їх не бідує добрий момент. Сині да їх не бідує сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам